پرانی حویلیوں کی دیواریں سناتی ہیں نوابوں کی داستان، چکنکاری کے بوٹوں سے کھلتے گلیارے، گلوریوں کی خوشبو سے بہکتے پاندان، یہاں ہر کونا ایک شاعری، ہر گلی غزل۔ یہ

0: احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے پریاگراج میں خواتین سنگم مقدس غسل کر رہی ہیں اور برگت کی پوجا کر اپنے شوہروں کی سلامتی اور لمبی عمر کے لیے دعا کر رہی ہیں خواتین نے بھی آج نرجلا جل ورت رکھا ہے اناؤ میں بھی صبح سے ہی شادی شدہ خواتین روایتی میک اپ کر رہی ہیں اور ود ساوتری کا ورت رکھ رہی ہیں اور دعائیں مانگ رہی ہیں دائمی خوشی کے لیے لکھنؤ کے بھارت رتن شری اٹل بہاری واجپئی اکانا اسٹیڈیم میں کل کھیلے گئے آئی پی ایل میچ میں لکھنؤ سپر جوائنٹس نے کامیابی حاصل کی رات گئے تک جاری رہنے والے میچ میں لکھنؤ نے چنئی سپر کنگز کو 7 وکٹوں سے شکست دی پہلے بلے بازی کرتے ہوئے چنئی سپر کنگز نے لکھنؤ کو جیت کے لیے 188 رن کا ہدف رکھا جسے لکھنؤ کے صرف 16.4 اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا مشیل مارشل نے لکھنؤ کی جانب سے 38 گیندوں میں 90 رنز کی شاندار اننگز کھیلی اور مین آف دی میچ قرار پائے اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا
1: پرانی حویلیوں کی دیواریں سناتی ہے نوابوں کی داستان چکنکاری کے بوٹوں سے کھلتے گلیارے گلوریوں کی خوشبو سے بہکتے پاندان یہاں ہر کونا ایک شاعری ہر گلی غزل یہ لکھنؤ ہے جناب
2: ہائی ٹیک مالز اسٹریٹ فوڈ 10.90 پر گلزار ہوتی شامیں چائے کی چسکیوں سے کافی کے اٹھتے دھوئیں تک یہ بھی لکھنؤ ہی ہے جناب
3: سمجھے جناب علی
2: جہاں ہر گھر میں بچتا ہے 100.7 ایف ایم رینبو دھڑکن لکھنؤ کی
4: مسکرائیے کہ آپ لکھنؤ میں ہیں اور سنتے رہیے 100.7 ایف ایم رینبو